Dumb Woman var altså sang, vi fik her fra Carmi, hendes nye EP Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4, når klokken bliver 1 frem til den sommertoner her fra James Blunt. Tak.